en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colin Hoover.

0: 55 55 54 54 83 83 23 23 9 Tallet er 9. Og der ringer telefonen. Da får vi se om en har enrekkes bingo allerede. Kontrollnummer.
1: Det 14818.
0: Den riktig.
1: Så bra, så det Rita Linås.
0: Ja.
1: Og kjøp på øvrig kiwi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Ha det.